جی متر، جندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے، کبھی نہیں آتے۔ ایک گیت کے ساتھ ہی آج کا جو سنگیت سرگم نامک کاریکرم تھا اس کے سماپتی پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ امید کر رہا ہوں کہ آج کا سیگمنٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ املا جی تھینک یو سو مچ، آپ ساتھ دیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جتنے بھی شروتا گن ہیں، آپ کے لیے بچوں کی چھٹی آ رہی ہے، انجوائے دیٹ، گاڈ بلیس یو۔ اور تھوڑی دیر میں آ جائیں گی نویا جی، انجوائے دا ڈے، گاڈ بلیس یو۔ چلو پرمانند جی کی طرف سے اگلی ملاقات تک کے لیے آگے چاہیں گے۔ پریہ شوتاگن، اسی کے ساتھ سنگیت سرگم نامک کاریکرم یہیں پر سماپت ہو رہا ہے۔ اگلے شنیوار کو ایک بار پھر پرمانند کے ساتھ ٹھیک 6:30 بجے سے ایک اور انوکھا سنگیت سرگم نامک کاریکرم آپ ریڈیو برجبانی کے مادھیم سے سن سکیں گے۔ آپ کو میرا پیار بھرا نمسکار، سستریکال اور خدا حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم